0: Hop.
1: Mi-ai aflat secret și ca un hoț ai intrat sub pielea mea. Știi de o vreme, fetele, fetele cu ochetele,